Bonnie, Bonnie, Bonnie, Bonnie, Bonnie, Bonnie. Dammi lay di turga ma jaama ko bonni mi laama ko modi yaaraama.